بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوا له بحبه وانتوهني حبه، قولوا له بحبه.